0: la da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.
1: This is Six Towns Radio, local radio for Stoke-on-Trent, Newcastle-under-Lyme and beyond.